wasam na me kai wa wo tie me me se erade ani onyam betati o e fri wo tine ye ko am e wiase nyina e beti wo ho atase ye e be se nyona mo living a testimony.